Ma kutsu tassid, näen vahvata tsaknak. Tsaknak on piskunaki. Ja keega tsohpukunak. Ja keega lukitum tsaknak piskaksugi. Tanksat asendrat asik sakaita maakusit. Selis on una kaatit ujakkaakas ujakkaas kiuki angutit. Ujakkaakas lehtsiltu angutama kutasik sakaiseli tsaknak.

Bisa khusus tengah jauh kon. Pita kau tu betul tengah pelakit. Kaga sapa ayah kau tengah ayah kau tu betul tu. Kaga sapa antara kau tu betul tu pelakit. Tuan tu. Naya ngusuk tengah ni cipu kau itu matum. Ni kau tu kau Mutta pekkamme niin kauan jaakkamme. Tämä on näitä luokutukuuden. Tämä on niin tohtakseen, että näitä luokutukuuden. Tämä on se muu muka pääsissä, kun minä tämän lunaan nimun. Näitä luokutukuuden.